Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba.» Åh, og så gråt hun liten skvett. Og så